0: רק בשמחה ואהבה. על שם אותו יום של ט"ו באב, יום אהבה. אהבה כלפי אחד השני, כלפי החברים, כלפי הבת זוג, כלפי כל אדם ואדם.
1: נקרא קטע מקור ממאור ושמש. עיקר של אספה שיהיו כולם באחדות אחד, ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד, למצוא את השם יתברך, שבכל עשרה השכינה שורה, ובוודאי אם יש יותר מעשרה, בוודאי יש יותר גילוי שכינה, וכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו, ויהיה נכנס אליו לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השם, והאיך למצוא את השם, ויהיה נתבטל אצלו, וכן חברו אליו, וכן כולם יהיו כך. וממילא כשאספה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא יותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. ממילא השם יתברך מקרב עצמו אליהם ונמצא עמהם. ורחמים גדולים וחסדים טובים ומגולים נמשך על כנסת ישראל.
2: שאלה לסדנה פעילה, איך נשמור על הביטול האחד כלפי השני? איך נשמור על הביטול האחד כלפי השני? סדנה פעילה.
3: איך נשמור על הביטול אחד כלפי השני? איך נבטל את עצמנו אחד כלפי השני? להקשיב לחבר, לא להיכנס לחבר בדברים, לא לכפות דעות, ללמוד מהחבר ולקבל ממנו את כל הטוב, מה שיוצא ממנו מהאור של הבורא.
4: עוד פעם את השאלה? שאלה קשה בשבילי. להוריד את ה... להרגיע את עצמי קודם כל, ו... לא יודע מה להגיד.
5: חברים, כל אחד מתנה מיוחדת שארז הבורא במיוחד בשבילי. ואם אני לא רואה אתכם כמתנה, אני מפספס. הביטול הוא לעשות מאמץ, לשים את עצמי בצד ולראות את המתנה שכל אחד מכם מייצג, להפיק ממנה בדיוק את מה שאני צריך להפיק. כל עוד אני לא רואה אתכם כמתנה, לא התבטלתי. כשאני אראה כל אחד מכם כמתנה גדולה, אני יודע שאני עושה עבודה טובה.
6: אני לבד לא שווה כלום בהרגשה, ברוחניות, בדרך הזאת. אני גם לא יודע אם אני קורא לבד, אני לא מבין. אם אני מגיע לשיעור ואני את החברים, אז לא הכל ברור. ועצם היותכם החברים, אלה שמלווים את התהליך יחד איתי, מבהיר מאוד את הצורך בכם ועד כמה לבד אני לא יכול. אז תודה לכולם שאתם איתי בדרך, ו... ביחד אני מצליח להרגיש שאני שווה ואני הולך למשהו.
7: כן, אז קודם כל אנחנו פה, החברים מחברים אותנו ביחד, ולמי שמשפיע לנו, שמשפיע לנו דרך החברים האלה, שלכל אחד יש מטרה לגלות את מי שצריך לחבר אותנו ביחד, לתקן אותנו, שנסדר את היחס הנכון כלפיו. אז קודם כל אומרים לעולם יסדר אדם שפחו של מקום, ואז יתפלל. אז קודם כל נסדר את השבח של ההתאספות הזאת, ונסדר את זה שדווקא פה הבורא פועל דרך החברים האלה, ככה נוכל לבטל ולהוסיף.
8: כן, אני חושב שכל הרעיון של ביטול אחד כלפי השני זה קודם כל להבין שהאגו שלי מנהל אותי. כל פעם שאני רוצה משהו, אני צריך לשאול את עצמי אם אני רוצה אותו בשבילי או בשביל החבר. ואם אני מגיע למסקנה שאני רוצה משהו בשביל עצמי, אז אני צריך למעשה להגיד, זה האגו שמשתולל בך. עכשיו אתה צריך לחשוב על מה החבר רוצה. מה טוב בשביל החבר, מה ישמח את החבר. אז אני חושב שזה הדרך הכי, הכי טובה ויפה לעשות את העניין הזה של ביטול אחד כלפי השני.
9: כן, ובשביל להגיע לזה, כי זה לא מובן מאליו, גם לראות את החברים בתור מתנות וגם להתבטל ושיעורים, זה פשוט
2: סדנה שקטה.
9: לבוא לפה,
2: נבקש מעומק הלב שהשכינה תשכון בינינו. נבקש מעומק הלב שהשכינה תשכון בינינו. סדנה שקטה.

0: שלום לקהילת הלומדים שלנו. תענוג לראות אתכם כאן היום, גם כאן באולם הפיזי שלנו וגם ברשתות, במערכת הערבות, בזום. רוני, יש לנו גם בזום, נכון? כן.
1: כן, יש איתנו את החברים מקבוצת ראשון ועוד כמה חברים שיושבים איתנו בזום.
0: נפלא, נפלא. אז אנחנו בתקופה נפלאה, היום אנחנו נדבר, בגלל שסיימנו את המאמר בשבוע שעבר, ובעוד שבועיים תצטרף אלינו קבוצה חדשה של חברים וחברות שסיימו את קורס היסודות, אז החלטנו שלא נפתח עכשיו עוד מאמר, אלא נדון, כמו שאנחנו רגילים, בערכים שלנו, בערכים הרוחניים שמובילים אותנו, והיום אנחנו נתמקד בערך ההכנה. למה כל כך חשוב להכין את עצמנו לכל מצב? למה אנחנו לא כאלה ספונטניים, מה שבא בא, לא. אנחנו כמה שאפשר מכינים את עצמנו למצבים הבאים, ואיך זה קשור להתפתחות הרוחנית שלנו. בסוף השיעור נעשה לדבר על בונוס מיוחד, על נושא של קהילה חדשה של צעירים, שנוצרת לנו כאן ממש ביחד, בתוך ההתהוות של אפשר לומר, ההוויה החדשה של בני ברוך העתידית שלנו, ואנחנו נפתח עם בקשה מכם, בואו תחלקו איתנו, איך היה לנו בט"ו באב, זה היה ממש לא מזמן, למרות שלי אישית זה נראה שהיה לפני שנים כבר מזמן, כשאורן הציב את הנושא, אמרתי לו, אורן, זה היה שבוע, אתה בטוח? כן, אז כן, זה היה שבוע, זה היה ממש לפני פחות משבוע, איך התרשמתם, התפעלתם, איך חברים אולי חדשים שהבאתם, בני משפחה שהבאתם, כן, נכון? הגיעו בני משפחה? בואי, תפתחי, ספרי לנו כבר את זה. מסודות אזור האכילה, מה שנקרא, כן.
2: אז ערב טוב, ממש כיף להיות פה, תוך פחות משבוע. היה כנס עוצמתי ביותר, היה באמת, באמת, אי אפשר להסביר במילים את את התחושות שהיו פה, את האנשים, את ההתרגשות, באמת, משהו שלא חוויתי בחיים שלי. אני באתי עם בעלי, ונורא נורא חששתי שהוא יבוא, אבל הוא רצה לבוא. ואני יכולה להגיד שיצאנו מכאן באורות, כאילו, ממש, ממש, הוא התפעל מכל מה שקורה פה, ככה הסברתי לו, ככה אנחנו יושבים, ככה זה נראה, הנה המנחים, זה. והיום לפני שיצאתי לפה, אז הוא אמר לי, מה, אני יכול להצטרף אלייך גם היום? אז אמרתי, תודה לבורא, בעזרת השם, שיצטרף בהמשך, אבל היה מדהים, ותודה רבה רבה על כל ההפקה המטורפת הזאת.
0: תודה, תענוג לשמוע, תענוג לשמוע. זה תהליך מאוד חשוב, בני המשפחה הקרובים עלינו, האהובים עלינו, האוהבים אותנו, הם תמיד, הם מודאגים, כשמשהו חדש קורה, מה קורה איתם? מה קורה? לאן הוא נעלם לי שם כל יום, פעמיים בשבוע, או היא? כן? וכשאתם מביאים אותם, במיוחד לאירוע כזה, יהיו עוד הזדמנויות כאלה. זה פשוט מרגיע, זה נותן ביטחון, זה נותן שהרגשה שאתם בידיים טובות ונכונות. כן. זהו, אף אחד אחר לא היה בט"ו באב? במערכת גם אפשר, כן, בוא. אני לא יודע איך המצלמה תתפוס אותך אם לא תעמדי.
3: אז גם אני הבאתי את בעלי, היו המון חששות. בעלי, כשהייתי מגיעה לכאן, היה אומר לי, עוד פעם את והקבלה שלך? אז אני והקבלה שלי, מסתבר שכשהוא הגיע לכאן, זה באיזשהו מקום עשה לו סוויץ', והיום הוא אומר לי, זה בדיוק מה שהוא אמר לה, אני יכול גם לבוא? אמרתי, היום לא. יהיו עוד הזדמנויות, בדיוק כמו שאתה אמרת, יהיו עוד הזדמנויות, ואני כל כך שמחתי, כי בדרך כלל הוא ממש קיצון, הוא כזה לא, הוא לא בקטע. וכשהוא אמר לי את זה, אמרתי, וואו, השמיים נפתחו, איזה כיף. אז זה היה מדהים, זה באמת שכנע אותו, זה היה מושלם. אז תודה לכם, היה כיף.
0: תודה רבה, תענוג לשמוע. מה? ישר לקורס יסודות.
4: אחרת שלא הבאתי אותו.
0: תני להם את הלינק, כן. בלי לחץ, הכי טוב שאם ירצו לבד יבואו. זה צריך לבוא מתוך הבן אדם. מאוד חשוב, גם שלא נהיה כאלה כמו, אתם יודעים, שאנחנו לא נהיה קיצוניים. ההתלהבות שלנו, התלהבות שלנו. מי שלא, לא. ברגע שרואים שאדם טוב לו, אז רוצים גם כמו הוא. רוצים גם שיהיה לו משהו כמו הוא. ואם מתאים, מתאים. כן, את יכול. אז עם מיקרופון. אבל תקומי, תראי, הצלמים פה מנסים להבריג בין האנשים.
3: אני רוצה עוד משהו להוסיף. אתה בטו באב אמרת, אין פה כפייה דתית. הכל פתוח, הכל זה. הסתכלתי עליו והוא פשוט חייך. אמרתי, וואו, איזה יופי, כי הוא חשב שיש פה איזה כפייה דתית או איזה. אמרתי, אין את זה, זה לא קיים. ואני שמחה שזה היה ככה, חיזקתם אותו בזה. זהו.
0: יופי. זה חשוב. כן, רוני?
1: מיקי נראה לי רוצה לשתף אותנו. נכון?
0: מיקי מאיפה?
1: מקבוצת ראשון.
0: מקבוצת ראשון. מיקי, בבקשה. מיקי, מיקרופון, מיקי. לא פותחים לך את המיקרופון? תפתחי לבד. מה? עכשיו שומעים אותך, מיקי.
5: אוקיי, אז היה לי הזכות לבוא עם שתי חברות. חברה אחת בזמן רצתה לבוא לראות מה משגעים את השכל, וחברה אחרת הייתה חשדנית יותר, היא לומדת...
0: רגע, מיקי, תתקרבי רגע למיקרופון, תתקרבי למיקרופון, יופי, כן. דברי עכשיו.
5: טוב, בקיצור, אז באתי עם שני חברות, וזה היה ממש, ממש כיף שהיה הזדמנות שנראו מה אני מדברת כל הזמן. נגעתי בכל הנקודות, כמו שהיא אמרה מקודם, לא הכפייה דתית, ותמיד יש את החשדנות הזאת, כאילו שהם מתחילים איתך בטוב, ועכשיו רוצים לתת לך למקום הזה. ונגעתי בהתמיד באמת בכל הנקודות, בכל החששות, הראיתם את כל האהבה הרגית שיש בו, ונראה לי שזה מאוד חיצר אליהם. וממש שמחתי, זה חברות ילדות שלי, וממש שמחתי שסוף סוף הם ראו את זה בדיוק כמו שרציתי, כשאני מסבירה את זה לא יוצא לדבר. תודה רבה, ואני מקווה שהם ימשיכו להפיץ את זה בצורה טובה, גם אם הם לא פה, אבל יוכלו לספר ולהגיד כאילו איזה חוויה טובה הייתה.
6: תגידו כל... מיקי, מיקי וכולם, תגידו כל כמה זמן אתם חושבים שכדאי לעשות כזה הערב? פה צעקו הרבה תשובות, צעקו שבוע, חודש, שלושה חודשים, זה מה שאני שמעתי.
5: מה
6: שאלה לי
5: מאוד זה שלושה חודשים, כי יש לנו דברים אחרים, וזה יותר פעם בחודש יוצא בממוצע שיש
6: אגב פיזית. ברור. סבבה. ראשון, תעשו טובה שם, חברים שיודעים עם הטכנולוגיה, תשפרו עמדות, לא שומעים אתכם טוב, בסדר? תודה, מיקי, היקרה שלנו.
0: Woman HR.
6: מיקרופון, תפתחי. לא, השידור נתן לה, רק את בלי מיקרופון.
0: מי מדברת שם? אורנה? מי... קטי? קטי, המיקרופון שלך פתוח במחשב? כן? היא עושה כן עם הראש.
6: אז אנחנו לא שומעים משום מה. טוב, מישהו אהרון רוצה כאן?
0: ירדן, ירדן כן. בבקשה. ירדן הביא גם חבר ילדות מהגן, נכון?
7: נכון. מהגן יקינטון. אני באתי עם חבר, האמת עוד חבר רצה לבוא. לצערי הוא לא יכל בסוף, אבל... יש לו עדיין סקרנות ואני מאמין שהוא יגיע באירועים הבאים. האמת הגענו גם ממש כאילו בחצי, כי פגש אותנו איזה פקק. אז החבר שלי הגיע ושיצא, אז כאילו שאלתי אותו איך היה. אז הוא אמר שכזה כולו היה עמוס במלא מונחים, הוא ניסה כאילו להבין את הדברים. אמרתי לו, הכל בסדר, אתה לא צריך להבין. ואז היה איזה שקט באוטו, ואז הוא אמר לי, אבל אתה יודע, בחיים לא... אמר את זה... בחיים לא הרגשתי בחברה כזאת, מה שאף אחד לא שופט אותך, ואיזה מבטים כאילו קיבלתי, וכמה אהבה, ואומר לי, וזה כאילו, אומר לי, זה השאיר עליי רושם מדהים, אז אמרתי, כאילו, עוד החברים שלי בעולמם, והכל, ותמיד יש את הרצון שהם גם התעניינו והסתכלו, אבל אמרתי, זה הרושם הכי טוב שהוא היה יכול לצאת מפה, וזה גם אומר עלינו שמישהו מבחוץ מגיע, ובפעם ראשונה זה מה שהוא חווה, אז מאמין שאנחנו עושים משהו טוב. אז שרק נמשיך.
0: אמן, תודה. אורן?
6: כן, אז אנחנו עם כל ההתרגשות הזאת ניכנס לשיעור בהתרגשות. הנושא שלנו, כמו שאמר גלעד, זה חשיבות ההכנה, והיום נתמקד בהכנה ללימוד. אנחנו באים לכאן לשיעור פעם בשבוע ביום שני, מי שמתחבר כל יום לשיעור היומי. יש לנו הרבה פעמים לאורך השבוע שיעורים שאנחנו לומדים. ככל שאנחנו נכין את עצמנו טוב יותר לשיעור, כך השפעת השיעור עלינו תהיה יותר עדינה, יותר עמוקה, תשדרג אותנו. וזה הנושא שלנו היום. אספנו כל מיני מקורות של מקובלים, איך הם מכינים את עצמם ללימוד, אספנו הסברים של הרב בקליפים, איך אנחנו צריכים להכין את עצמנו ללימוד, נעבור בכל מיני תחנות, נברר ביחד כל מיני הבהנות, ובסופו של דבר מטרתנו להשתכלל, שהלימוד שלנו ייתן לנו אפקט יותר חזק, יקדם אותנו יותר. בואו נתחיל עם קליפ מספר אחת, בבקשה. בדרך אנחנו נעבור בכל מיני תחנות. אנחנו רוצים קודם למלא את עצמנו בכל מיני הבחנות של מקובלים. נדבר גם בסדנאות וכן הלאה. אז אם יש שאלה שעולה ועוד לא עשינו עצירה לשאלות ותשובות, אז תכתבו אותה ואחר כך נעשה ברייק גדול. בסדר? אנחנו רוצים ללמוד הרבה. קליפ מספר אחת.
8: חסידים הראשונים היו שועים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. ולשון כיוון הוא יושרות הלב, והוא ליישר הלב שלא יהיה פיזור בתאוות וחמדות ענייני עולם הזה. רק שיהיה מכוון ומיושר לאביו שבשמיים.
9: זה ההכנה לפני הלימוד, שהיא חייבת להיות יותר חשובה מהלימוד. כי לימוד זה מה זה? יכול להיות לגמרי אפס תועלת ממנו, אם אדם לא מכין את עצמו לפני הלימוד, מה הוא רוצה לקבל מהלימוד. הוא צריך בדיוק לדעת, אני עכשיו פותח ספר, מה בפנים אצלי? האם רצון נכון, האם כוונה נכונה, האם אני יודע למה אני צריך, האם אני ירגיש תוצאות מזה וכן הלאה. חייב לכוון את עצמו נכון. דרך הקבוצה, לבורא, כי כל הטקסטים שלנו זה רק למשוך את המאור. לכן, לקום מהמיטה, ועד שמגיעים לכאן, עם ההכנה שכאן, חייבת להיות מאוד מאוד רצינית ומכוונת. אם אתם לא מצליחים, שימו לב קודם כל על ההכנה לפני השיעור. אני אומר לכם בכל הרצינות. זה מאוד חשוב. לעשות הכל כדי להגיע לשיעור מוכנים. מוכנים להמשיך מהאור המחזיר למוטף.
6: הכנה לשיעור זה אצלנו יסוד בלימוד. כשאתה בא לאוניברסיטה או לכל קורס מקצועי או משהו שצריך לפתח אותך בקריירה שלך, אז אתה צריך לדעת את החומר טוב טוב. כדי לספוג את החומר החדש, אתה צריך להיות משויף טוב עם החומר הקודם. אצלנו גם זה בסדר, אבל לא זה העיקר בכלל. כי הלימוד שלנו הוא לא לימוד של חומר. הוא לא לימוד של ידע. אנחנו לומדים את עצמנו ואת השורש שלנו. וכדי שנוכל ללמוד מי אנחנו ומי הוא, ואיך אנחנו מתחברים ומתקרבים אליו, אנחנו צריכים שהלב שלנו יהיה רך, מוכן לספוג, ושהוא יהיה חד עם חיסרון כואב שחסר לי. חסר לי להתקרב אל הבורא, להכיר אותו, להתמלא בתכונות שלו, להידמות לו. כל הדברים האלה הם מעל העולם הזה. הרב תיאר...
10: עכשיו אתה שומע אותי?
6: הרב תיאר סיטואציה שבה אנחנו קמים בבוקר לשיעור, כי זה השיעור המרכזי, כמו שאתם יודעים, של המקובלים. המקובלים, כבר אלפי שנים, הלימוד שלהם מתחיל לפני שעולה השחר. אז הוא תיאר מצב שאתה קם משינה ומגיע ללימוד, ואז יש לך איבר רוחני שקוראים לו הכנה לשיעור, שהוא יקבע עם מה אתה תצא מהשיעור. אבל זה נכון גם לנו עכשיו. זה לא חשוב שזה שיעור שמתחיל בערב. יש לנו חוליה שהיא נקראת הכנה לשיעור. עמדו פה החברים שהכינו היום את ההכנה לשיעור, והעבירו את כולנו ביחד הכנה לשיעור. 10 דקות הכנה לשיעור. זה דבר גדול, הם מכינים אותנו לכניסה לשיעור. אבל ההכנה לשיעור במבט רחב, היא משהו שהוא צריך להיות נוכח בחיים שלי, בהרבה הרבה שכבות. למשל בדרך לכאן, בדרך לשיעור. אני בא מתוך הטרדות של היום-יום, מהעולם המגושם, הארצי, החומרי. כולם ממלאים אותי בערכים של רק חול וחול. וכאן אני בא. ורוצה לפתוח לעצמי חיים של נשמה. עם תכונות של השפעה ואהבה. אני צריך לכוון את עצמי לזה. כל מה שאני אכין את עצמי, יגביר את ההשפעה של הלימוד עליי. הכנה לשיעור, אומרים המקובלים, בעצם היא מתחילה מסוף השיעור הקודם. שיעור הסתיים, והמגע הבא שלי עם האור שיש בלימוד, מחכה לי כבר באופק, בין אם זה מחר בבוקר, מחר בערב או בעוד שבוע. לא חשוב באיזה אינטרוול אם אני ניגש ללימוד. השיעור הבא שלי הוא שיעור לחיים. מה זה ללמוד קבלה? אנחנו לומדים את חיי החיים, כמו שזה נקרא, את השורש, את מקור החיים. אז כל מה שאני חווה מרגע ששיעור נגמר עד שהשיעור הבא יתחיל, הוא הכנה לשיעור. מה אני מנסה לומר? אנחנו צריכים להכניס איזה שיפוד פנימי רוחני לתוך החיים שלנו, שעליו אנחנו מלבישים את כל מה שקורה לנו, במחשבות, בהרגשות, במצבים פנימיים, עם אנשים, עם הקרובים, במערכות יחסים הפרטיות שלי, במקום שבו אני עובד, בחברה שבה אני חי, בעולם בכלל. את הכל אני צריך להכניס על שיפוד אחד, ובשיפוד הזה יש תחנות של מגע עם אור עליון, שיכול לשנות את המציאות, לשנות אותי, ובהתאם לזה את המציאות שאני חווה. אז את הכל לקשור. ספר קבלה זה ספר עליי, על איך אני יכול להגיע להכי טוב שרק אפשר, לשלם ונצחי, לא פחות. אז את כל ההבהנות, את כל הבירורים, את כל הנפילות, את כל העליות, ההתרגשויות, האכזבות, לא משנה מה, את הכל אני אוסף, ומביא איתי למקום שבו מחוללים שינויים. ואין מקום אחר. השיעור הוא המגע הכי עמוק שלי עם האור המחזיר למוטב. כל הטוב שאני חולם עליו מחכה לי בשיעור. כמה אני אקח מהשיעור? כמה שאני אכין את עצמי אליו. מכאן בא המושג של הכנה לשיעור.
0: מה שנעשה עכשיו, אנחנו נקרא קטע מקור. מכתבי רבש, כרך א', יש לנו את הספר, זה קטע מתוך המקור כולו, כך שבואו ננסה לדייק ולראות, נפתח את הספר, נראה איפה זה בדיוק, מי שנמצא במערכת, יש את זה בחומר הלימוד.
6: בחומר הלימוד זה קטע מספר אחת, קטע מקור מספר אחת, בחומר הלימוד של השיעור.
0: ובכתבי רבש, כרך א', עמוד 630, בואו נפתח רגע עמוד 630. בטור א', טור א' זה הטור הימני, מבין השניים. כן, רואים? עמוד 630, טור א', החל מהפסקה ולפי זה. ומשם סופרים שלוש פסקאות. שלושת הפסקאות מהפסקה שמתחילה ולפי זה. כולם מצאו פה באולם? בבית מצאתם גם? יופי, עושים לי כן עם הראש. אז בואו ניתן לזה חמש דקות, אנחנו קוראים בסדר, לפי הסדר במעגל, אם זה פה, ואם זה במערכת, גם בתוך החדרים בערבות, ואנחנו קוראים פעמיים את הקטע הזה, קוראים לאט לאט, בנחת, ומאוד חשוב שכל מי שקורא, אתם שומעות בנות? מאוד חשוב שמי שקורא, אז שיקרא את זה כך שהוא רוצה, תוך כדי שהוא קורא, שכל החברים שלו בעשירייה או במעגל ישמעו אותו ויבינו אותו. בסדר? ממש כמו שאני קורא לילד, או כמו שאני קורא למישהו שאני מאוד רוצה שיקשיב לי. אז ככה אנחנו קוראים את זה, נקרא את הקטע הזה פעמיים, יש לנו חמש דקות. אם סיימנו, אנחנו כמובן דנים במה שמצאנו בתוך הפסקה. בבקשה.
10: ולפי זה צריך כל אחד ואחד לפני הלימוד לעשות חשבון לעצמו. מהי מטרת הלימוד? כלומר, למה הוא נותן יגיעה בתורה? בטח אין לתת יגיעה בלי שכר, ובטח כשהאדם לומד תורה. הוא מאמין בנאמן ובעל מלאכתך ששלם לך שכר פעולתך. ולאיזה שכר הוא מכוון? הוא צריך לתת תשומת לב. בכדי שהשכר יהיה תמיד לנגד עיניו. כלומר, שיהיה לו ביטחון ואמונה שהקדוש ברוך הוא ישלם לו את שכרו.
11: תראה לי איפה זה בו. והשכר שהוא מקווה שיקבל, זה צריך לתת כוח לעבודה. היינו שהשכר הוא חומרי דלק שעליו מתבססת העבודה שלו. ובטח שככל שהשכר גדול ביותר, יש יותר כוח עבודה. מה שאין כן, אם השכר אינו חשוב כל כך, אין השכר הזה ראוי ומסוגל שייתן לו כוח לעבוד במסירות נפש. כלומר, שיבין שהתורה כל כך חשובה, כמו שכתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו. ובטח שאם האדם מרגיש כך, שזהו ממש תורת חיים. היה כל אדם לפי הרגשתו, היה נותן כל חייו בכדי להשיג חיים.
12: אולם, בכדי להרגיש את החיים שבתורה, האדם צריך להכנה דרבה, להכשיר את גופו, שיהיה מסוגל להרגיש את החיים שבתורה. לכן אמרו חז"ל שצריכים להתחיל בשלא לשמה, ועל ידי המאור התורה, שישיג בזמן שעדיין נמצא בשלו לשמה, זה יביאו לשמה. כי המאור שבא מחזירו למוטב. ואז תהיה לו היכולת ללמוד לשמה, היינו לשם התורה, הנקראת תורת חיים, משום שכבר ישיג את החיים שבתורה. כי המאור שבתורה ייתן הכשרה לאדם שתהיה לו היכולת להרגיש את החיים הנמצא בתורה.
11: קוראים את זה פעם נוספת? ולפי זה צריך כל אחד ואחד לפני הלימוד לעשות חשבון לעצמו. מהי מטרת הלימוד? כלומר, למה הוא נותן יגיעה בתורה? בטח אין לתת יגיעה בלי שכר. ובטח כשהאדם לומד תורה, הוא מאמין בנאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם שכר פועלך. ולאיזה שכר הוא מכוון? הוא צריך לתת תשומת לב, בכדי שהשכר יהיה תמיד לנגד עיניו. כלומר, שיהיה לו ביטחון ואמונה, שהקדוש ברוך הוא ישלם לו שכרו.
13: והשכר שהוא מקווה שיקבל, זה צריך לתת כוח לעבודה. היינו שהשכר הוא חומרי דלק שעליו מתבססת העבודה שלו. ובטח שככל שהשכר גדול ביותר, יש יותר כוח עבודה. מה שאין כן, אם השכר אינו חשוב כל כך, אין השכר הזה ראוי ומסוגל שייתן לו כוח לעבוד במסירות נפש. כלומר, שיבין שהתורה כל כך חשובה, כמו שכתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו. ובטח שאם האדם מרגיש כך, שזהו ממש תורת חיים, היה כל אדם לפי הרגשתו, היה נותן כל חייו בכדי להשיג חיים.
14: אולם, בכדי להרגיש את החיים שבתורה, האדם צריך להכנה דרבה, להכשיר את גופו, שיהיה מסוגל להרגיש את החיים שבתורה. לכן אמרו חז"ל שצריכים להתחיל בשלו לשמה, ועל ידי המאור התורה שישיג בזמן שעדיין נמצא בשלו לשמה. זה יביאו הוא לשמה, כי המאור שבא מחזירו למוטב, ואז תהיה לו היכולת ללמוד לשמה. היינו לשם התורה הנקראת תורת חיים, משום שכבר ישיג את החיים שבתורה, כי המאור שבתורה ייתן הכשרה לאדם, שתהיה לו היכולת להרגיש את החיים הנמצא בתורה.
15: קטע מאוד מורכב שצריך להקל אותו, שבעצם אנחנו לומדים תורה בלי להבין מה אנחנו לומדים, ששכר יהיה מתישהו אחר כך, שהתורה עצמה זה השכר, ואז העיקר להתחיל, ואחר כך המאור כבר יתקן אותנו.
10: טוב, אני בטוח לא הבנתי, אבל כאילו אולי ממה שכן הבנתי ופירשתי לעצמי, זה שכאילו אם נראה שכר גדול ככל שיהיה מול העיניים שלנו, אנחנו נרצה ללמוד את זה הרבה הרבה יותר. אז אנחנו כאילו צריכים לשים שכר מול העיניים שלנו, ודרך התורה לבקש אותה ולקבל אותה, וככה לפאר ולהגדיל את הבורא ואת היכולות שלו לתת לנו מה שאנחנו שמים אל מול העיניים שלנו.
11: תודה. אני מזדהה עם מה שאתה אומר. בן אדם שהוא עובד, הוא רוצה לדעת שזה לא התנדבות, שיש משכורת. זה מה שאני מבין מזה, פחות או יותר.
12: כן, הקטע מדגיש את העובדה שאנחנו רצון לקבל, נשאר רצון לקבל. אנחנו באים להכחיש עובדות ומציאות, ככה נבראנו. ויש דרך לעבוד עם הרצון לקבל הזה. והדרך היא על ידי התמקדות בשכר, שכר שאולי לא נראה לעין, אבל דורש מאיתנו אמונה. כלומר, מציגים לנו כאן דרך איך הרצון לקבל יכול למעשה בעבודה שלו להגיע לבורא.
0: כן, אומר לנו כאן הרבש בסיום הקטע שלמדנו, שהמאור שבתורה ייתן הכשרה לאדם, שתהיה לו היכולת להרגיש את החיים הנמצא בתורה. זאת אומרת, יש פה איזשהו מין הסתרה על הסתרה. אנחנו לומדים, אנחנו קוראים עכשיו מכתבי הרבש. מאיפה הרבש כותב לנו? עם מדרגות רוחניות כל כך גבוהות, אין לנו מושג אפילו איפה הוא נמצא. משם הוא כותב לנו. מה הוא כותב לנו? מאמר על משהו, על נושא מסוים, על אהבת חברים, לא משנה מה הוא כותב כרגע, לצורך העניין לא משנה. הוא כותב ממקום שממנו הוא מביא את המאור דרך הכתבים שלו, אלינו. ואנחנו קוראים את זה, אנחנו יכולים לקרוא את זה כחוכמה. איזה יופי, אני אזכור בעל פה מה הוא אומר. אנחנו יכולים לקרוא את זה כאולי מוסר, בואו הוא יסביר לי מה לעשות, מה לא לעשות. אנחנו יכולים לקרוא את זה בכל מיני צורות. אבל אנחנו גם יכולים לקרוא את זה כך, כמו שאומר לנו בתחילת הפסקה, לעשות חשבון לעצמו מהי מטרת הלימוד. אנחנו אנשים בוגרים, נכון? אנחנו באים להשקיע במשהו, אנחנו רוצים להרוויח איזשהו רווח מההשקעה שלנו. אדם לא עושה סתם משהו, הוא עושה משהו, הוא רוצה להרוויח. אגו בריא, כך הטבע שלנו, זה נכון, זה בסדר גמור. השקעתי, באתי, נכון? יש פה צמד חמד שהגיעו לנו מהקריות היום. אנחנו מאוד שמחים כל פעם שאתם באות. כמה שעות נסיעה? שעה וחצי ברכבת. זה בדיוק זמן טוב לעשות מה שאורן אמר, להתכונן לשיעור בדרך. עשית את זה, יפה. עם אוזניה, מצוין. אז כבר, אתה רואה, יש מימוש עוד לפני. אז אנחנו מגיעים לפה, שעתיים נסיעה, נסיעה כמה זמן זה מיוקנעם? שעה? עכשיו עם פקקים? שעה וחצי גם כן.
16: שעה באוטו.
0: באוטו, אם יש אוטו, כן? מי עוד שם, מי עוד כאן מגיע מאיזה... פאביו מי?
16: רחובות, אבל זה שעה בגלל הפקקים.
0: רחובות שעה בגלל הפקקים, כן? אתה מנתניה כמה?
16: לא, אני מי שני שעבר, עד עכשיו.
0: מי שני שעבר, אתה רק בדרך, כן. אז אנחנו מדברים על ההכנה, אבל כשאדם בא, הוא אומר, אני רוצה להרוויח משהו, נכון? אז אומר לנו פה הרבה, שזה שאנחנו רוצים להשקיע משהו, ולהרוויח משהו, מה שחשוב זה רק לשאול את עצמנו, מה אני רוצה להרוויח מהלימוד הזה? באתי היום, נשב, נשמע פה את אורן וגלעד, ונראה קליפים, ונעשה כל מיני דברים, ומסתיימת שעה וחצי, עם מה אני רוצה לצאת מפה? אז עצם זה שאנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת, ופונים איתה אל הלימוד, אל הטקסט שאנחנו קוראים, מזה הטקסט כבר מחדד לנו ומשנה לנו את השאלה. הופך את השאלה הזאת למה שהוא אומר פה, שמעו שבתורה ייתן הכשרה לאדם, מכשיר אותו. כמו שיש קשרות של כלים, נכון? טובלים אותם, יש כל מיני כללים של איך לעשות כלים כשרים. זה לא סתם, הכלים זה הרצונות שלנו. איך לעשות את הרצונות האלה כשרים לקבלת המאור הנכון. שתהיה לו היכולת להרגיש את החיים הנמצא בתורה. את המאור מכין לנו את החיסרון הנכון שנרצה לקבל באמת חיים רוחניים. ועכשיו אנחנו ניגש לסדנה ונדון בזה בעשיריות, כאן סביב השולחנות. בשביל מה אני לומד קבלה? מה אני רוצה לקבל מהלימוד? בשביל מה אני לומד קבלה? מה אני רוצה לקבל מהלימוד? כמה דקות אורן? 5 דקות. בבקשה.
11: בשביל מה אני לומד קבלה, הנושא הרוחני, החיבור ביני לבין מקום שאני גדל בו וחי בו, העולם הזה מתחיל באיזושהי ילדות שגדלתי בדתיות, הייתי בבית ספר דתי ובגן דתי לעשות את זה קצר, לא מצאתי באף אחד מהמקומות שניסיתי להיחס בהם, בדעת, בטיול במזרח, או בכל מיני דברים שלא היה שום דבר שבסופו של דבר בא ובאמת פירט ופירש את תולדות הצורך שלנו, מי אנחנו, הגרעין הזה. בבני ברוך אני מצאתי את זה. יחד עם עוד אנשים שלא מחפשים רחוק, אלא למדו להרגיש שזה מאוד מאוד קרוב. הכל מוכח ומדויק, ויש לי רצון להמשיך ולקרוא כל דף שיש פה על המדפים.
17: למה אני לומד קבלה? לא, בסוף אני לומד בשביל להיות ילד טוב. זאת אומרת, אני צריך להתאים את עצמי כל ניסיון, כל אחד בא עם באמת עם המקום האישי שלו, למה הוא מגיע ללימוד. אחרי ברורים רבים, בסוף אתה רוצה להבין פה את איך להיות ילד טוב, כלפי מה לפעול כדי באמת למצות את מה שקיים בתוך
13: בתוכי. מה אני רוצה לקבל מהלימוד? עוד ועוד כוח כדי להפעיל אותו לכיוון הנכון, לממש את כל הפוטנציאל בדיוק בשביל מה שצריך לעשות. שאלה שאלתית.
14: למה אני לומד קבלה? האמת שבהתחלה, כשהתחלתי, הגעתי ליסודות, והייתי ממש ככה בהתחלה, אז חשבתי שאני מגיע ללמוד איזושהי באמת חוכמה, או משהו ב... להחכים, לעשות איזשהו קורס. ועם הזמן, ככל שהתקדמנו בדרך, אז הבנתי שעל חוכמה אני יכול לוותר, שאני בחיים האלה כנראה לא יתפוס כלום מהקבלה, וכנראה גם לא יגיע לגמר תיקון. מה שכן, אני לאט לאט, ככל שמתקדמים בדרך, אני מבין שבעצם שני הדברים, שאחד, אני מבחינת לקבל, אני מנסה באמת לתקן את עצמי, להבין כמה אני, דרך הלימוד, כמה אני בעצם מכונה שהיא מקולקלת לגמרי וצריך לתקן אותה.

0: רואה בעצמי את כל הפגמים שלי, כמו מראה כזאת. ודבר שני, שאני מבין שאני בעצם רוצה להועיל לחברים שאיתי, אם זה פה בקהילה, אם זה בעשירייה, אני רוצה בעצם שהחברים יקבלו כדי למשוך אותי קדימה, כי אני את עצמי לא יכול למשוך. אז הסיבה שאני לומד זה בשביל לחזק את החברים, ושבסוף שהחברים יוכלו למשוך אותי. אז כן, חיים.
1: טוב, חבר דודי, אם אתה רואה את עצמך מקולקל, אז מה אני אגיד על עצמי? אתה בשבילי הדוגמה שאני בא לפה ומכריח את עצמי לעשות את הדברים הנכונים. אבל בגדול, נכון, כולנו באנו פה כי כנראה שבחיים האלה הרגילים לא מצאנו מקום ומחפשים כל הזמן מה נכון. וכאן בדיוק עוסקים בתיקון, ושכל אחד צריך למצוא את החלק שלו, חלק מהנשמה הכללית, כדי לתקן את החלק שלו. אז כן, ביחד נמצא, נעזור אחד לשני.
2: של מה אני לומד קבלה? שאלה ש... צריך הרבה יותר מחמש דקות לכולם. זה חתיכת שאלה. הוכוונתי לקבלה לאט לאט ובזהירות. לא הייתי יכול להתעלם מהדרך לקבלה ולפה, לבני ברוך. אני רוצה לקבל מהלימוד את ה... לדייק את הייעוד שלי בחיים האלה פה. ואיך אני... איך אני יכול לעזור ולהשפיע על כמה שיותר אנשים, שזו שאלה כללית שתמיד הייתה לי, ופה אני מגלה אותה עוד ועוד על עצמי. כי כמו שהמרצים אומרים, זה הספר הזה עלינו, ומה שאנחנו חושבים, מה שאנחנו רוצים לראות, אנחנו רואים ולומדים פה על עצמנו. וזה מה שאני רוצה ללמוד עליי, כדי לעזור לאחרים.
3: אני הזדהיתי עם חלק ממה שעמית אמר בקשר להיות ילד טוב, אבל בגדול אני הגעתי לזה מתוך מחשבה שאיך אפשר לחיות בעולם הזה, לאכול, לשתות ולהמשיך בלי לשאול את עצמך בשביל מה בכלל הגעת לפה. אז אני מאמין שלכולנו יש את השאלה הזאת מלכתחילה, מה מטרת הבריאה, למה אנחנו רוצים. ו... סקרנות לגבי שורש החיים, מה, לגלות את האמת, להיות אבא יותר טוב לילדים, להיות בן אדם יותר טוב לחברים. ויש לי עוד הרבה מה להגיד, אבל אני לא בריכוז מספיק עכשיו.
4: נמשיך. כל מה שעכשיו ביררתם, שאותו אתם רוצים לקבל מהלימוד, אתם צריכים להציב אותו מול הספר. כל פעם מהדש, ביתר חדות וביתר עמקות. קטע מקור מספר 2. אומר בעל הסולם בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, אות י' ז'. מתחייב הלומד בטרם הלימוד. להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו בשכר ועונש. כמו שאמרו חז"ל, נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ויכוון את היגיעה שלו שיהיה לשם מצוות התורה. ובדרך הזה יזכה להנות מהמאור שבה. שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. כמו שכתוב, רפאות תהי לשורך ושיקוי לעצמותיך. ואז יהיה נכון ליבו בטוח, כי מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. באופן אפילו מי שיודע בעצמו שעדיין לא זכה חס ושלום לאמונה, יש לו תקווה גם כן על ידי עסק התורה. כי אם ישים ליבו ודעתו לזכות על ידה לאמונת השם יתברך, כבר אין לך מצווה גדולה מזו. כמו שאמרו חז"ל, בהבקוק והעמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה. ולא עוד אלא שאין לו עצה אחרת מזו. נקרא שוב, יש פה כל מיני מילים שאנחנו אולי מכירים אותם, עם משמעות ועומק חדשים. מתחייב הלומד בטרם הלימוד, זאת אומרת אני צריך להכין את עצמי לפני הלימוד, ממש להתחייב, למי להתחייב? לעצמי. לעצמי, לנשמה שלי אני מתחייב. שאני הולך להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו בשכר ועונש. אמונת השם יתברך זה מושג שיש בו הרבה רבדים. בחוכמת הקבלה באופן כללי אמונה זה הרגשת הבורא מתוך רכישת תכונתו. יש לנו בתיקון הנשמה שני שלבים, הם נקראים השפעה ואהבה. ההשפעה גם נקראת לפעמים אמונה. יש במושג האמונה כל מיני הבחנות קבליות, נגלה אותם לאט לאט. העיקר, אני מחזק את עצמי שאני רוצה להגיע להרגשת הבורא, ובהשגחתו בשכר ועונש, זאת אומרת שברור לי שאם אני אשקיע מאמץ, תהיה לזה תגובה מהמערכת, ואם אני אתרשל, היא לא תבוא. זאת אומרת, זה בידיים שלי, יש לי פה עבודה לעשות. כמו שאמרו חז"ל, נאמן בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך, שאם עכשיו אני משקיע את מאמצי הלב ומתכונן, זה פועל. אפילו אם זה לא בא לסף ההרגשה שלי, זה פועל. כי אין שום דבר, כמו בפיזיקה, אין שום תנועה או אנרגיה שהיא נעלמת. הכל קיים ופועל, גם אם אתה עדיין לא בכלים של לזהות. אז גם כאן, אנחנו לא מדברים על דברים אמורפיים. אם אני מכין את עצמי ללימוד זה פועל, ואם אני לא מכין את עצמי ללימוד זה לא פועל. ויכוון את היגיעה שלו שיהיה לשם מצוות התורה. זה קטע מתוך ההקדמה לתלמוד 10 הספירות, שבו הוא מסביר הרבה, והבאנו רק משפט קטן, אבל יש כזה מושג, לשם מה אני לומד. אני רוצה לקיים את מצוות התורה, שכמו שאמר גלעד הרבה פעמים, מצוות התורה זה לדעת את המצווה, לדעת מלשון להתחבר, להשוות צורה איתו, עם המצווה, עם הבורא. ובדרך הזה יזכה להנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק, לאט לאט תכונת ההשפעה תיכנס לתוכי יותר ויותר, ותתגדל בתוכי בסגולת המאור שיש בתורה. בתורה יש כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. הוא יכול לתת לי תכונות אלוקיות שאין בי עכשיו. כמו שאמרו, רפאו תהי לשוריך רפואה, ושיקוי לעצמותיך, היא תרפא אותך. ממה היא תרפא? אם משהו בי לא בריא ודורש ריפוי, היא תרפא. אני צריך לברר, מה בי לא בריא? ביחס למה הוא לא בריא? מה ירפא אותו? ואז יהיה נכון ליבו בטוח, אם הוא עושה את סדר הפעולות האלה בהכנה, כי מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. יש מושגים שנקראים לא לשמה ולשמה. לשמה זה כשהאדם ניגש אל הלימוד, אל החיבור עם החברים, אל כל מה שהוא עושה כדי לפתח את הרוחניות שבו, עם כוונה נקייה. לא לשמה זה שהכוונה היא עוד לא מאורגנת נכון. אז מה לעשות? ככה אני. אם אני לא מאורגן נכון, אני לא יכול לגשת ללימוד? לא. זה נקרא מלא לשמה, באים לשמה. בתורה, בחוכמת הקבלה, יש אור שהוא יכול לסדר אותי מכל מצב. העיקר שאני רוצה שהוא יסדר אותי. אז הוא יעביר אותי בתהליכים שנקראים לא לשמה, שיש שם עדיין נגיעות אגואיסטיות, עד למצב הנקי העליון שנקרא לשמה. באופן, אפילו מי שיודע בעצמו, שעדיין לא זכה חס ושלום לאמונה, להרגשת הבורא, מתוך תכונת הבורא, יש לו תקווה גם כן. זאת אומרת, כמה שאתה לא מרגיש את עצמך מעפן, לא נורא, התורה גם בשבילך. אפילו לי יש תקווה. תזכרו את זה תמיד, מכל מצב שלא יהיה, הלימוד

0: זה כוח שמושך, שמושך אותנו. אז הוא יכול לפעול איפה שצריך אותו. מי שלא בסדר, אותו אפשר לסדר. אז זה בסדר אם אנחנו מרגישים לא בסדר, הכל טוב. כי אם ישים ליבו ודעתו לזכות על ידה, על ידי התורה לאמונת השם יתברך, כבר אין לך מצווה גדולה מזו. ועכשיו בואו נראה את קליפ 2 באור של הרב, ואחר כך נלך לשאלות, כל מה שתרצו לשאול על הנושא של הכנה ללימוד. קליפ 2, בבקשה.
1: זה מה שהוא כותב. כן? מתחייב הלומד בטרם הלימוד להתחזק באמונת השם יתברך ובשגחתו בשכר ועונש. זהו. מתחייב. אם לא מתחייב, כל השיעור זה יהיה שיעור חוכמה ולא תורה. זאת אומרת, לא מושך מאור המחזיר למוטב.
2: אני חושב שהם מתכוונים, כאילו ברור מה לעשות, אבל השגרה של יום אחרי יום הופכת את זה למשהו.
1: אין דבר כזה, שגרה יום אחרי יום. גם מלמעלה תקבלו שינויים, וגם מהקבוצה, מכל ה... לא, אין בזה שגרה. בי שנמצא כאן, אין לו שגרה. אלה שהוא מנתק את עצמו. אבל באמת, האווירה כל הזמן היא אווירת המהפכה. זה הכל מגיע לדרגה שאין לך במה לתלות את עצמך, רק בבורא. סך הכל אין עוד מלבדו, זהו. על זה אתה תולה את התקווה שלך והולך עם עיניים עצמות. זו ההכנה הטובה. והבורא כבר הסתדל להכין לך כאלו מצבים וצרות, שאתה לא יהיה לך ברירה, אלא רק בצורה כזאת. מעל כל הדברים הוא נמצא ואני הכל תולה בו. מאין ברירה. ואחר כך מכל טוב. בהתחלה אפילו חרב חדה אחת על צווארו לא להתיישב מרחמים, ואחר כך מכל טוב. או שאני לא רוצה שום טובות, אני רוצה רק להיות תלוי בו. ויבוא מה שיבוא.
3: אתה הרבה פעמים מספר כמה חשיבות רבש נתן לאות י' ז' מהקדמה לתעס. מה שעכשיו קראנו.
1: כן.
3: אני... עכשיו שקראנו לא הבנתי בזה כלום, אם אפשר קצת לבאר משפט משפט מה זה אומר, זה ממש היה לי לא ברור.
1: לפי ההתחייבות שלך לפני השיעור להשיג את החיבור, דביקות, גדלות הבורא, תכונת ההשפעה, אמונה למעלה מהדעת, כל מיני, לא חשוב איך זה לקרוא, כן? מאיר, לפי החיסרון שלך, מאיר עליך מאור מחזיר למוטב ומביא לך את זה. זה סך הכל זה מה שכתוב. מתחייב הלומד בטרם הלימוד להתחזק באמונת השם יתברך ובשגחתו בשכר ועונש. זאת אומרת שאני יודע שלפי המעמד שלי עכשיו הבורא יתייחס אליי. שהוא מתייחס לפי המאמצים, שכר ועונש. כמו שכתוב, נאמן בא למלאכתך, הבורא, שישלם לך שכר פעולתך, כמה שאני משקיע, הוא ישלם על זה. כן? ויכוון את הגיעה שלו, אני צריך לכוון את הגיעה, כן? שיהיה לשם מצוות תורה. מה זה מצוות תורה? המאור שבא מחזירו למוטב. שכל הגיעה שלי כדי למשוך המאור הזה. ובדרך הזו, יזכה ליהנות מהמאור שבא, שגם האמונתו, את כוח השפעה שלו, תתחזק ותתגל, תתגדל בסגולת המאור הזה. כמו שכתוב, רפואתי לבשרך ושקום למצוותיך. כן? ואז יהיה נכון לבו ובטוח, אם הוא כך מכין את עצמו, שמתוך לרדת שלו לשמה, יבוא לשמה. על ידי מאור. כן? באופן שאפילו מי שידע בעצמו שעדיין לא זכה לאמונה, יש לו תקווה גם כן, שעל ידי עסק התורה יזכה לאמונה. כן? יש אמונה השפעה. כן? כי אם ישים ליבו ודעתו לזכות על ידה לאמונת השם יתברך, כן? להיות משפיע כמו הבורא, כבר אין לך מצווה גדולה מזו. כמו שכתוב בקוק, וזהו. ולא עוד אלה שאין לו עצה אחרת.

0: כן, אין לו עצה אחרת, אלא רק את זה. שאלות? בבקשה, מאי.
1: אם אפשר רק לבאר בבקשה את המילה עונש, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על הטוב והמטיב.
0: כן.
1: לעשות קצת סדר בכל מה שקשור למילים השליליות.
0: מה זה שכר ועונש, כן? מה אתה מרגיש כשכר ועונש? מה זה שכר או עונש בשבילך?
1: שכר זה דבר די ברור. מרגישים אותו כסוג של עונג או נוחות או מצב משופר יותר מאיפה שהייתי. עונש, זאת מילה שמצטרת...
0: מצב משופר יותר ביחס למה?
1: ביחס למצב קודם. בהשוואה למצב... שהוא יחסית רגיל. לעומת זאת, עונש, זאת מילה שמצטיירת יותר כ...
0: שוב, ביחס למה שכר עונש? עכשיו אני, לא יודע מה, אני עובד. הלכתי למקום העבודה, בעל הבית נתן לי בסוף משכורת. זה שכר בשבילי?
1: תגובה חיובית למעשה...
0: זה או... חיובי, למה?
1: עונג, נוח יותר.
0: כי רציתי את השכר הזה, נכון?
1: כן.
0: לא הייתי הולך לעבוד אצלו בהתנדבות. בהתנדבות הייתי הולך לחוף הים, יושב שם, נכון, עם איזה תקילה ביד או משהו, כן? יש את הבדיחה הזאת. אז אני לא רוצה, אני הולך, כי אני רוצה לקבל שכר, ואז בסוף הוא נותן לי את השכר שסיכמנו שהוא ייתן לי. זה שכר, נכון? זאת אומרת, יש משהו שאני רוצה אותו, ואני מקבל אותו, ואני מתייגע, אז אני מקבל שכר. אם אני עושה מאמץ ולא מקבל, או שמשהו מפתיע אותי פתאום, ואני מקבל מצב יותר גרוע ממה שרציתי, אז זה נקרא עבורי עונש. עכשיו, כשאנחנו מדברים פה, אז מהו שכר ומה זה עונש?
1: ברור לי שאם לא פעלתי נכון, אז לא מגיע לי שכר.
0: על מה? פעלת למה? בוא נשים מטרה מול העיניים. כי אם אתה לא שם מטרה מול העיניים, אתה יכול לעשות שיחה על כל דבר בעולם. אנחנו פה בחברה שיש לה מטרה.
1: אני מכוון להשפעה, להיות כבורא, אבל לא עושה את היגיעה הדרושה.
0: אז רגע, עזוב היגיעה לא דרושה. אני מכוון להיות כבורא.
1: כן.
0: עכשיו, מה יהיה בשבילי שכר?
1: תחושה שהתקרבתי אליו, לפחות...
0: מה יהיה בשבילי עונש?
1: שהתרחקתי,
0: ששכחתי אותו בכלל, שהתנתקתי ממנו. אולי אני כבר במקום אחר, שאני אומר, אני רוצה קשר איתו, אבל רק להצדיק אותו. אז אולי אני בקשר איתו ומרשיע אותו. אז זה גם עונש בשבילי. זאת אומרת, האדם בעצמו דן את עצמו וקובע לעצמו מהו שכר ומה עונש. אנחנו לא עוסקים פה בתורת מוסר. מאי, אתה צריך להיות ככה, נו, אם לא תעשה תקבל עונש, אם תעשה, לא. כל אדם דן את עצמו, יש על זה הרבה במאמרים של הרבש לקראת יום כיפור, ואנחנו נגיע לזה כשנתקרב. יום כיפור וכל העניין של מה זה, למה צמים וכן הלאה. כל אדם דן את עצמו ומחליט לעצמו מהו שכר ומהו עונש בשבילו. יש לנו כאן, אנחנו מדברים על סט של ערכים. אז אומרים לך, אם תעשה הכנה טובה ותתכונן כמו שצריך, אתה תגיע למה שאתה רוצה, זה יהיה השכר שלך. אם לא תעשה הכנה טובה, לא תגיע. אתה תגדיר לעצמך, וואלה, עכשיו קיבלתי עונש. בסדר? כן, עוד שאלות, ירדן, כן.
2: לאחרונה תפס אותי ממש כמה פעמים ששמעתי מהרב, שהבקשה שלך זה מה, זה התחושה בלב, כאילו אתה לא יכול להגיד מילים בין הלב שלך לבין הבורא, וזה הבקשה. ולפעמים יש לי כאילו, לפעמים יש ממש תחושה שאני לא, אני בא כאילו בלי שום חיסרון, אין לי שום חיסרון, ואני רוצה שיהיה לי חיסרון, אבל אין לי, כאילו אני יכול להגיד את כל המילים ולהזכיר את המטרה שאיפשהו אני זוכר אותה, ואת המשמעות שלא השגתי, כי שלא הרגשתי. אני זוכר את זה, וזה חקוק בי איפשהו, ואני שמח על זה שכאילו אני מגיע למרות שאין בי שום חיסרון, אבל זה מבאס, כאילו אני אומר מה, אני אגיע לשיעור ולא אתקדם ולא אמשוך איזשהו כוח שישנה אותי, ואני לא מצליח, כאילו אני לא רוצה לרצות אפילו, זה המצב שלפעמים קורה, וכאילו שוב אי אפשר לעבוד על הלב, אז מה העצה במצב הזה?
3: העצה לקחת דף ולכתוב לעצמך, בשביל מה אני חי? בהצלחה. כן.
4: שלום, ערב טוב. וואי, אני לא מאמינה שאני לקחתי מיקרופון, תודה. יש לי שאלה שיושבת כאילו בתוכי כבר חודש, עם כל העבודה ולימוד, אני מרגישה איך אני, תכונות שלי פנימיות הן משתנות, כאילו בעולם, בכל העולם, לא יודעת, אני עוד מוקדם לי לדבר על העולמות העליונים, עליונות. יש לי, אני תמיד הייתי אוהבת לצחוק, אוהבת יומור, כאילו כל מיני דברים כאלו, צחוקים והכל, ואני מרגישה שזה לאט לאט לאט, זה הולך כאילו, הולך הצידה, והבעלי הוא תמיד אומר לי שהוא רואה שאני, עוד מעט אני נופלת, הוא אומר, רגינה, לא לשכוח את בת המלך, את בת המלך, את כאילו לתת לי את התמיכה נפשית, ואני מרגישה שזה עולה אצלי בפנים, ויומר, בדיחות, צחוקים ושמחת החיים, היא לאט לאט נעלמת ובא משהו אחר, זה כמו שאני צריכה להיות ראויה לבורא, להיות כאילו, איך אומרים, דסטוינה, ראויה, כאילו להיות, ללמוד חוכמת הקבלה ולהתקדם, ושאני, שיש לי זכות לזה. כאילו שאלה שלי, איך לא לאבד את מה שהולך ונסתר לאט לאט, ואיך לעשות את האיזון בין זה שאני בת המלך ואני צריכה לעשות עבודה רוחנית ואני אוהבת את זה, אני נמשכת לזה, זה כמו סם של החיים, אני לא יכולה בלי זה. זה כמו שאומרים נרקומנים, זה כאילו, זה באמת, אני הופכת להיות, זה כאילו, מתביישת להגיד את המילה, אבל אין לי מילה אחרת בשביל לתאר את התחושה בפנים. אבל איך לא לאבד את מה שהשם נתן לי בעולם הגשמי? כאילו, תכונות האלו. סליחה על הארוך ותודה.
0: כן, השאלה שלך היא שאלת המשך לשאלה של ירדן קודם, ובכלל אני רואה שזה קורה משהו וזה טוב. אנחנו נמצאים בדרך שבה דבר אחד בטוח, אם מי שמתמיד בדרך, אנחנו כל הזמן נעבור שינויים. זה דבר שמובטח למי שנמצא בדרך הזאת. מה זה שינויים? שינוי ביחס שלי למציאות. לא, מבחוץ אין שינויים. שינוי ביחס שלי לדברים. ומכיוון שמלמעלה רוצים לתת לנו כוח בחירה, אז הדרך היא שאם עשית משהו והצלחת בו, השלב הבא הוא לתת לך מצב שבו המאור מראה לך יותר תכונות שבך שהן לא מתוקנות. קצת יותר כבדות, קצת יותר משהו שונה בתוכנו, יחס שונה. למה? כדי שנתחבר אליו יותר, שנבקש יותר ממנו. על זה אומרים שכר מצווה, מצווה. בשכר עבירה, עבירה, כן. מה זה שכר המצווה? היית בכנס, ט"ו באב, התקללת עם החברים והחברות שלך, עשית משהו, באת לשיעור, קראת משהו, את אומרת, עכשיו אני בהיי, בטח אני אשאר בהיי הזה יותר ויותר ויותר. זה דומם, אנחנו לא רוצים להיות דומם, נכון? אנחנו רוצים להיות לפחות צמח, אם לא גבוה יותר, בסוף להיות אדם. ולכן מה שיתנו לך בתמורה, קצת יותר ספקות, קצת יותר רצינות, קצת יותר חוסר חשק, אין טעם פתאום בדבר, ואז את ככה יכולה להגיד לעצמך, אוקיי, תודה, קיבלתי עכשיו מתנה, יש לי עכשיו אפשרות להיות עצמאית, ואז אני פותחת ספר, אני שומעת שיעור באוזן, אני מתקשרת, אם את כבר בעשירייה, או לעשירייה נכנסת, ומיד את רואה איך המצב שלך עולה, ולא חוזר למה שהיה, אלא הרבה יותר. זאת אומרת, יש פה איזשהו, כמו הרב תמיד נותן איזו דוגמה, כמו אמא שרוצה לגדל את הילד שלה, ללמד אותו ללכת, אז היא מעמידה אותו ומחזיקה אותו. ועכשיו היא רוצה שהוא, אז היא עומדת ומתרחקת קצת, והילד, בוכה, לא, מתקרב, עושה אליה צעד, היא מחזיקה אותו. ואז האמא לא מתרחקת עוד פעם צעד, היא מתרחקת שני צעדים אחורה, נכון? כי היא רוצה שהילד יגדל וילמד ללכת. ואז הילד, וכמעט נופל עליו והולך שני צעדים, עד שבסוף הוא יודע ללכת. וככה מטפלים בנו, ככה עושים לנו באמש ממש טיפול מלמעלה. לכן, שאף אחד לא יהיה מופתע, שפתאום היחס שלו למציאות קצת משתנה, פתאום דברים שהוא רואה, גם הפוך, פתאום דברים שלא חשבת על עצמך שיש בך, פתאום צרצים עולים מתוכך, ואז שוב, הכל רק בשביל דבר אחד, שנבקש מהמאור שיתקן אותנו. אנחנו לא צריכים לפתור שום דבר בעצמנו. אנחנו לא כאלה חכמים, ולא כאלה גדולים, ולא כאלה יודעים, לא צריך לדעת כלום. בבקשה, תתקן אותי. תן לי לשנות את היחס שלי למציאות, שיהיה כמו שאתה רוצה. וישועת השם כהרף עין. מי? W7.
5: תודה רבה. היום רציתי לשאול אתכם על אחריות. הרבה פעמים יש הרגשה, לי לפחות, בעבודה הרוחנית, שזה מלווה גם באיזושהי תחושת אחריות, שכבר כאילו, גם כשלפעמים אין חשק ואין כוח, ובא לי כאילו להיבלע לעולם הרגיל, ולהצליח כאילו להיעלם במשהו שטחי ורגיל, זה כבר לא קורה. ועדיין זה כאילו מלווה בכבדות הזאת, ובמיוחד שכאילו אנחנו יודעים שהעם היהודי
3: למה כבדות? רגע, עזבי דברים גדולים, למה כבדות? ממה כבדות? את נמצאת בדבר הכי נפלא והכי קל בעולם. כתוב כל התורה דבר קל הוא, כל מי שמתיירא אותי ועושה דברי תורה, כל החוכמה וכל התורה בליבו. זה סתם האגו שלנו מבלבל אותנו שיש פה משהו כבד. יש פה את הדבר הכי קל, הכי טבעי. בעל הסולם כותב בכתבי הדור האחרון, אין דבר יותר טבעי לאדם מאשר להשיג מגע עם בוראו. זה לא משהו מלאכותי שאנחנו מוסיפים לעצמנו. ואז הוא נותן משל, למה הדבר דומה? לאדם שיש לו אוצר בכיסו, והוא לא יודע שיש לו אוצר בכיס. ומה הוא פתאום מפתח? מודעות למה שיש לו. ומה הם המורים המקובלים? הם אלה שמעוררים אותנו לשים לב שיש כיס, ויש בתוכו אוצר, והוא נמצא ממש ממש בתוך עומק ליבי. הכי הכי, יותר אני מעני. אז לא לצייר לנו עכשיו כאילו כל העולם, והעם היהודי ודברים גדולים. להתחיל מהמקום הכי אישי, פשוט, טבעי. כשהיית ילדה, קמת בבוקר עם עיניים גדולות לבלוע את העולם. אחר כך גדלנו, העולם נהיה אפור וקשה. אז אנחנו דופקים לשעון המעורר בבוקר 15 פעם מכה. 1,000 פעם. כל בוקר. כי אין לנו כוח לקום לעוד יום. חוכמת הקבלה עושה את החיים קלים. כי הקשר עם האור העליון הוא נותן קלות. אז אנחנו לא רוצים. לא רוצים להיות בשום כבדות. מאיפה באה הכבדות? מהאגו שלנו.
5: נו, נגיד לפעמים אין לך כוח. עזוב את המילה כבדות. אין לך כוח. לא בא לך. אין לך חשק. לא רוצה. דוחה. נמאס לך. בא לך להשתחרר. אתה מרגיש מחנק. זה קורה.
3: להשתחרר ממה?
5: להשתחרר בכלל בכלל מהכל. גם מזה.
3: מה למשל? לא, סבבה, אז נגיד אני רוצה להשתחרר. אני רוצה להשתחרר, אני איתך. מה לעשות? תמליצי לי, מה לעשות?
5: להתנתק. לא רוצה.
3: תתנתקי.
5: אתה לא רוצה שיגידו לך שאתה צריך לתקן את עצמך, וזה אתה...
3: מי יגיד לך? אבל מי? מי יגיד לך שצריך לתקן? רגע, אחותי, מי אומר לך שאת צריכה לתקן?
5: אנחנו לומדים את זה שכל הרע שאנחנו רואים בחוץ, זה רע שקיים בנו, נכון?
3: אני מרגיש את זה?
5: כל הזמן.
3: אני מרגיש שכל הרע שבחוץ זה בי. את כאילו אומרת, בא מישהו ומעמיס אותי במשימות. עוד משימה, עוד משימה, עוד משימה, עוד משימה. כן? כן, אז שייתן לי עוד מישהו לפחות איזה עובד, שניים, שאני אחלק להם קצת משימות. יורידו מעליי את העומס. אנחנו צריכים להפריד בין מה שאנחנו קוראים ולומדים לבין מה שאנחנו מרגישים. אני מבין את מה שאת מתארת. כל מה שאת מתארת, כל אחד מאיתנו מרגיש. אני בכוונה עונה לך ככה כאילו בקונטרה, כדי להראות שלא בטוח שזה כך. זה כך בהרגשתי, אין ספק. לא מתווכחים עם ההרגשה. מה שאני מרגיש זה מה שיש לי. אבל יש לך אמצעים לעלות למציאות שהיא יותר קרובה לאור. האמצעים קודם כל יושבים סביבך בחדר במערכת. החברות שלך. דבר ראשון, אמצעי השני זה המורים, הרב לייטמן, הרבש ובעל הסולם, זמינים. כתוצאה מהמגע עם המורים, עם החברים, עם הספרים, שמכוונים אותך אל המצב שלך שהוא קל ונעים ושלם ונצחי, הוא מחכה לך המצב הזה, מזמין אותך, אומר לך, נועה, בואי, בואי פה. מה את שמה מתעסקת עם העולם הכבד והאפור, עם האלף משימות מעמיסים אותך מבוקר ועד ערב? בואי, בואי למקום שבו מרחבים נפתחים לך, חופש, הזדמנויות, פריחה. אבל כדי לבוא לשם, כדי לבוא לשם את צריכה אור, אז את צריכה להבר. את כל מה שתיארת לנו, את דיברת כאילו מהלב של כולנו, זה לא שדיברת מה נועה מרגישה, כל אחד מרגיש כמוך. את כל זה אנחנו צריכים להביא, תראי, ככה, להכניס אותו מתחת לאור שבלימוד, ושהוא יסדר. גלעד קודם אמר שהאדם נותן יגיעה, פתאום הוא מקבל תוצאה שהוא לא אליה ציפה, כי ההתפתחות הרוחנית היא לא עובדת לפי קווי השכל והתפיסה וההרגשה שלי של עכשיו. אני נותן מאמץ במה שמלמדים אותי המורים. אם אני חושב שיש מורים אחרים שיכולים ללמד אותי איך לעשות את החיים שלי קלים, אז כדאי לי לעבור ללמוד אצלהם. אבל אם אני מרגיש שזאת היא השיטה, הרב, הרבש, בעל הסולם, בני ברוך, קבלה לעם, זאת היא השיטה שבה אני רוצה להתפתח, אז אני צריך להביא את כל הרגשות של כבדות, של עייפות, של מסע כבד, אל מול האור, ולתת לו לפעול עליי. ואיך הוא יפעל עליי? איך שהוא יודע שצריך לפתח אותי. אז אני צריך לשחרר. אני גם אתחבר לשאלה של רגינה. פחות לתת לעצמי ציונים. אתה ככה, ואתה עכשיו ככה, ועכשיו אתה צריך להיות ככה, ואתה לא בסדר ככה. אני שופט את עצמי כל הזמן, ונותן לעצמי כאילו ציונים לא כל כך טובים בכל התהליך הזה. וזה לא נכון, כי כל הסרגלים שלי מלכתחילה הם עקומים. לתת לאור לפעול עליי, לשחרר אותי מכל מיני הגבלות ומוגבלויות שלי, ואם אני מוסר את עצמי ביחד עם החברים לאור, הכל יהיה קל. בואי נראה את קליפ 5 של הרב. 5, בבקשה.
6: מה ההבדל בין להגיע ברשות עצמי לשיעור או להגיע ברשות הקבוצה לשיעור?
7: ברשות עצמי אתה לא מגיע לשיעור. אתה לא נחשב לקיים.
6: אז מה זה להגיע ברשות?
7: השיעור מכוון לקשר בין בני אדם, כמו האור המחזיר למוטב. אני בזמן השיעור מכוון אתכם שאתם נמצאים בקשר, להיות עוד יותר מכוונים בקשר, עוד בצורה יותר מדויקת, לשים את עצמכם בזווית כזאת, בוא נגיד, כן? במצב כזה, כן? במבנה כזה, שהאור המקיף ישפיע עליכם יותר. אדם שהוא יושב לבד בשיעור יכול לשבת כל החיים עם אותה תוצאה. הוא ידע מה כתוב בכל מקום, הוא יהיה בקי, ככה, בשעס פוסקים, תלמודי עשר ספירות, משניות, מה שאתה רוצה. שום צד קדימה לא יוכל לעשות. כי צד קדימה זה צד בפנים, בתוך החיבור. רק בעוצמה שבתוך החיבור הוא מייצר, וזה הוא מקבל המאור המחזיר למוטף. שבונה בו את הכלי נכון, ששם מתגלה הבורא שלו.
6: אז מה זה אומר, מה זה אומר להגיע לשיעור מתוך רשות הקבוצה?
7: שאני יודע בשביל מה אני בא, שאני מכין את עצמי, שאני הולך לשיעור, ועכשיו אנחנו נתחבר יחד. ובקשר בינינו, אנחנו נגיע למצב שאור מקיף ישפיע עלינו כעל אחד, ולפי עוצמת ההפרעות ולפי עוצמת ההתגברות על הפרעות הוא ישפיע עלינו ואנחנו נתחיל להרגיש אותו כי המאור מחזיר למוטף, זאת אומרת תוצאות ממנו, שאני אהיה באיזשהו כוח השפעה שכבר התעורר בי ולא בי, אז הכוונה שאני מחובר עם כל החברים, כי כוח השפעה לא יכול להיות באחד, הוא חייב להיות עם הכתובת כלפי מי, אז אני כלפי הקבוצה, ואז בקשר בינינו, האור המקיף פועל, האור המקיף נותן לי הרגשה כזאת, הוא פותח לי את השטח, כאילו בינינו, כן? ובשטח בינינו, אז אנחנו מתחילים לראות את הפעולות ההדדיות שלנו, שלאט לאט הן מתקרבות למבנה של הנשמה.
0: כן, ועכשיו אנחנו עוברים להודעה דרמטית. אנחנו מתקדמים קדימה, כל הזמן קדימה. רוני, זה משהו דחוף או ש...
8: עוד שאלה מהזום, אבל
0: אז אחר כך אנחנו נתייחס לזה אחר כך. אנחנו כבני ברוך, קבלה לעם העולמי, תמיד שואפים להתקדם קדימה, לרוץ קדימה, ללכת אל העתיד. והעתיד, כמו שאתם יודעים, שייך לצעירים. ולכן ראינו שיש פה לא מעט צעירים, גם כאן באולם וגם בכלל, שמצטרפים ומתחילים ללמוד איתנו. החלטנו לפתוח מחלקת צעירים. זה ממש מחלקה שלמה שמטפלת בצעירים. וזה אומר כמה דברים. א', לצעירים, צעירים, מה זה צעירים? רק נגדיר צעירים, 18 עד 35. בסדר? אני עוד מעט יכול להיכנס פעמיים לתוכם, להיות שני צעירים עוד מעט, מה שנקרא. אז הצעירים הם פשוט, השפה של הצעירים היא קצת שונה מהשפה שלנו, כן? אני, סליחה שאני מכליל אותך, איתי אורן, כן? השפה, התרבות, הקצב, הדברים, והרעיון הוא, א', ליצור סביבה לצעירים, שבה הם יוכלו לדבר אחד עם השני, להכיר יותר אחד את השני, לפתח יותר את, את מערכת היחסים בין הצעירים, ב', להזמין גם צעירים חדשים שיגיעו ממסלולי הלימוד השונים, אליהם כדי לבנות כוח חזק. ולכן החלטנו שבונים קודם כל שתי עשיריות חדשות, PT 100 ו-Woman PT 100, בסדר? עשיריית גברים ועשיריית נשים. שימו לב, מספר 100. לא 8, לא 10, לא 11, 100. שזה כבר אומר משהו. ומעבר לזה, גם את השיעורים יעבירו המורים של קבוצת הצעירים, שזה באמת יותר טוב מזה אי אפשר לבקש. זה דודי אהרוני ורועי הקוקה, שהם שיאים של מורים ומדריכים שיכולים להעביר. והשיעורים יהיו בימי שני וחמישי, שיתחלקו לחלק של לימודים, ממש בדיוק כמו שאנחנו לומדים פה, ולחלק שהוא יותר פרקטי ומעשי, ומעבר לכך, תתפתח קהילה של מחשבה על הפצה לצעירים בקרב הצעירים. כי כמו שאומרים, דומה מביא דומה. אני לא יכול היום לפנות לאף צעיר בעולם ולהגיד לו, לדבר איתו בשפה שלו, לדעת איפה הוא מסתובב בכלל, מה הוא רוצה, מה הוא מחפש, למרות שיש לי ילדים צעירים, אבל זה הם, זה לא אני. נכון? כן? אז זאת הבשורה שלנו. כל שינוי הוא קשה, הוא מאתגר, אנחנו מבקשים מאוד, אין כפייה בדברים האלה, ואנחנו כן מבקשים מכל הצעירים בגילאים האלה לפנות. איתי, למי הם פונים? אם יש צורך להתייעץ או לקבל איזושהי, חוץ מכמובן המרצים שלכם, דודי והקוקה.
9: כן, כמובן אפשר, יש את דוד סופר, שהוא אפשר לפנות אליו, ואפשר גם כן עם אלחננוב, ליאור אלחננוב, ומי שלא יודע למי לפנות, פשוט תפנו אליי, אני אעזור לכם, אחבר אתכם למי שצריך. אני ממליץ בחום על הדבר הזה. זה פשוט, אין אדם למד איפה שליבו חפץ, והלב של כל אחד מאיתנו מתפתח ומשתנה מתוך המציאות, וכאן יש לנו ממש הזדמנות פז, כן, לשים את הלב שלנו במקום שבאמת יפתח אותנו וייצור לנו את הסביבה המתאימה יותר לפיתוח. אז לכן כולנו, כל המערכות, כולנו נתמוך בזה, ולמי שיש שאלה או ספק, פשוט דברו איתנו ונגרום לזה לקרות יותר טוב.
0: וכמו שיש לנו כאן את איתי, יש בחור בשם שרון יעקובוב, שהוא האחראי, המארגן, מנהל הקהילה, מה שנקרא, כמו שאיתי דואג לנו עם כל הצוות, בסירייה שלך. כן, אז בכלל, בסירייה טובה, הסירייה של מנהלים, מה שנקרא. אז שרון ידאג לכם וייתן לכם את כל מה שאתם צריכים, תפנו אליו, הוא יודע את כל המערכות כאן, ויודע לתת שירות. גם זה, אם זה ערבי תרבות, אם זה כל הניהול של הדברים, הרשימות השמיות, הכל, שרון יעזור לארגן את הדברים.
3: אני רוצה להוסיף, בעצם, אתם עכשיו חלק מתהליך היסטורי. ממש ככה אני מרגיש את זה. כשאני התחלתי ללמוד בבני ברוך, אז הייתי בן 20 פלוס, ובני ברוך הייתה קבוצה קטנה של אנשים שלמדו בבני ברק עם הרב, וביחד ניסינו לפתוח את החוכמה הזאת הנפלאה שנגעה לנו בעומק הלב לעוד אנשים. ולאט לאט הם באו, עוד אנשים. בבני ברוך הפכה להיות מקבוצה קטנה שלמדה בסביב שולחן אחד בבני ברק לקהילה בינלאומית עם אלפים ורבבות של תלמידים ותלמידות בני כל העמים. והנה הבורא מזמין אותנו אל המדרגה הבאה. מזמין אתכם אל המדרגה הבאה. אתם הולכים לבנות את בני ברוך, הדור הבא. אני כאילו, עכשיו כאילו מדבר כאילו בלי לבכות בהתרגשות, כי אני לפניכם צריך, אבל זה באמת, זה הדבר. כל מה שעשינו עד היום בבני ברוך, זה היה הכנה בשבילכם. שאתם תבואו ותיקחו. ממי אתם לוקחים? אתם לוקחים מהרב, מהרבש, מבעל הסולם? אתם לוקחים את הלפיד. כשמסתכלים סביב, רואים שכל בני האדם, יש להם חור בלב. צמאים לאור. ולנו הבורא פותח דרך. ושיטה שהיא לא רק בשבילנו, כמה עשרות אנשים, מאות, אלפים, רבבות, מה עם המיליארדים? מי יביא להם את האור הזה? כשדיברתם בתהילת הערב, מה הרגשתם פה בטו באב, או יותר, ביתר דיוק, מה הרגישו האורחים והאורחות שהבאתם איתכם? זה חלום, זה החלום של המקובלים, שיבואו כל בני האדם והתקללו מהחום, האהבה, מהשדה הזה, האחד שבתוכו אנחנו מתפתחים. הבורא, השורש שלנו. והנה הגיע הזמן שיש כבר כמות מספקת של חברים וחברות צעירים שיכולים באמת לפתוח את השלב הבא. אני עכשיו פונה לכל החברים והחברות שלי, העתיקים יותר, מ-36 וצפונה. אנחנו עכשיו כולנו ביחד נתפלל שהחברים הצעירים יצליחו. מכל הלב שלנו נעזור להם בכל מה שהם יצטרכו, נהיה שטיח שעליהם הם יעמדו, שעליו הם יעמדו. כי הם צריכים להיות הדור שעושה דאונלוד לקובץ. הקובץ הוא כבר קיים, כתוב, הרב לייטמן נתן תורה מספיקה לכל בני האדם באשר הם, מכל הסוגים, מכל הרמות, מכל תחומי החיים, מפה עד גמר התיקון. בזה אני בטוח במיליון אחוז. איפה דאונלוד, איפה אנטר לקובץ הזה שירד פנימה לתוך הלבבות של כל הנבראים כולם? זה אתם. ואני ממש ממש מבקש שכולנו נתפלל שזה יצליח. והבורא פותח את זה בצורה כזאת שזה גדל בצורה הכי טבעית, הכי יפה, הכי פשוטה. הקהילה הזאת של הצעירים היא לא נולדה אתמול, היא כבר עובדת לפחות שנה שלמה. ועכשיו אנחנו רוצים לקחת את זה לשלב הבא. אנחנו בונים עשיריות יהודיות שבהם אתם תוכלו להיות קרובים אחד לשני, כדי לחשוב ולהתפלל ביחד. שהשם יאיר את עיניכם, איך להעביר את זה הלאה. תציירו לעצמכם תמונה שבעוד קצת זמן ייפתח קמפוס לחבר'ה צעירים. הוא יהיה ברוח מיוחדת. הלומדים בו יהיו בני 18, 20, 22, 24, 30 פלוס, זהו. לא שאנחנו עתיקים לא בסדר, אנחנו גם בסדר. אבל זה לא בביט. של הדבר הצעיר. עכשיו, זה לא שאנחנו לא נעשה קמפוסים לעתיקים, נמשיך, אנחנו עוד פה, נמשיך לעשות כל מה שאנחנו עושים, זה בסדר, אני חס ושלום לא מזלזל במה שאנחנו עושים, אבל הם פתאום יפתחו הייווי, הייווי יפתחו להתפשטות האור. הרב נתן שיעור שבוע שעבר שהמקובלים פותחים שבילים לאור העליון, לתוך הבריאה, לתוך הנבראים. אז קהילת הצעירים של בני ברוך קבלה לעם, היא פותחת שביל למקומות שהיום אנחנו לא הכי חזקים בהם. אני בטוח שגם מה שאתם פה תצליחו בישראל, זה תוך שנייה יתפשט לכל מרחבי הכלי העולמי. אז זהו, עכשיו, איך זה יהיה, מה יהיה שם? כל מה שאתם תרצו, זה מה שיהיה שם. כאילו במיידי גילה תיאר את מה שיש עכשיו. עשיתם לפני חודש טיול, חמישי-שישי, וכולנו קינינו בכם והתפללנו שיהיה לכם חיבור טוב ואור גדול, והיה ברוך השם. עכשיו, כדי שהמעבר מקהילת הלומדים היותר עתיקה לקהילה הצעירה, כדי שהוא יהיה בצורה שהיא תתמוך בכם במקסימום ולא תרגישו שמשהו חסר לכם, אז אפילו החלטנו שהשמירה על אותו יום, יום שני, היא תהיה כזאת, שיהיה לכם פשוט וקל. רגילים ללמוד ביום שני, גם השיעור של קהילת הצעירים יהיה ביום שני. למי שמגיע לכאן פיזית, זה לא יהיה פה באולם הזה, זה יהיה באולם היותר יפה, באולפן, בקומה שלישית, יש אולפן גדול, ושם אתם תלמדו. מה תלמדו? כל מה שצריך ללמוד כדי להיות מקובלים בעלי השגה רוחנית. מי ילמד אתכם? דודי אהרוני ורועי הקוקה. אתם יודעים באיזה עשירייה הם? פיטי 36. פיטי 36 זה העשירייה שבה חבר גם הרב לייטמן. בעצמו. ואתם תזכו ללמוד מהם. עכשיו באמת אני עם דמעות. שהשם ישמור אתכם.
0: לחיים, שאלות, ברורים?
10: מתי זה?
0: שבוע הבא, יום שני, מתחילים. שבוע הבא, יום שני, כבר השיעור שלכם באולפן. כמו עולים חדשים, אתם מתחילים באולפן, כן. כן. לא הצבעת? כן, יש בה וומן פיטי 100, כן. לא שומעים אותך? אליה, לא שומעים? עכשיו כן.
11: אוקיי, קודם כל, איזו התרגשות, אני ממש שמחה שאני זוכה להיות חלק מזה, והנה אנחנו כבר עכשיו נויה, ואני פה בערבות, פה בחדר של הסירייה.
0: כן.
11: רציתי לשאול בנוגע לקורס הסיריות, האם אנחנו ממשיכים כרגיל, והאם את העבודה שאנחנו מקבלים.
3: תליה, הכל לפי ההנחיות שיתנו לכם דודי אהרוני ורועי הקוקה ושרון יעקובוב. כל הבירורים, כל הפרטים יהיו 1,000 שאלות, הכל מולם, ומה שהם יגידו, את זה בדיוק כדאי לעשות. מאוד פשוט. אני למדתי שהמורים בדרך כלל יודעים יותר טוב ממני.
0: כן, שום דבר לא מקודש לעומת הקמת קהילת הצעירים. זה יותר חשוב מכל דבר אחר. אז בכל סדרי עדיפויות, עכשיו, זה הדבר הכי חשוב. כן, כן, ראות.
12: היי, רציתי לשאול שאלה בנוגע להסתרה. לפי מה שאני מבינה, אני קוראת את זה. בסדר? לפי מה שאני מבינה, אחת מתכונות הבורא היא הסתרה, וגם אנחנו צריכים לרכוש את התכונה הזאת ולהידמות לו. מצד שני, בסירייה ובשיעורים אנחנו צריכים לעבוד על פתיחות יותר או על יותר שיתוף, ואיפה עובר הגבול?
3: פתיחות ושיתוף, אני לא חושב שאת צריכה לבנות לעצמך תכונה של הסתרה כמו שהבורא בהסתרה. הבורא בהסתרה כי אנחנו מסתירים אותו מאיתנו, הוא לא רוצה להיות נסתר, הוא רוצה להתגלות בתוכך, למלות את כל הלב שלך, ואת כמוהו רוצה לגלות את הלב של החברות שלך ולמלות אותו באהבה שלך ובאהבה שלו. אז לא להפס הסתרות. מה שכן אנחנו לא משתפים, זה רק הבהן אחד. זה נקרא מצפוני ליבך. זאת אומרת, את כל הקשר והיחס האישי שלך עם הבורא שלך, את זה את שומרת לעצמך, זה האוצר שלך, ההבהנות הפרטיות שלך, מה את מרגישה. אבל לדבר בגדלותו, בגדלות המטרה, בגדלות החברות, להרגיש אותם, להשפיע עליהם, לאהוב אותם, תפתחי הכל. טוב? עכשיו אנחנו שרים, כי הזמן שלנו נגמר, אין כבר זמן בכלל, רוני.
8: רק הודעה.
0: רגע, יש הודעה. כן.
3: הודעה,
0: כן.
3: בבקשה.
8: הודעה לסיום. אז יש לנו עכשיו עוד שאלה, למשל, של דורית מ-WH26, ואנחנו יכולים להמליץ למפגש ההמשך שנמצא במערכת הערבות, בחדר H100. יחכו לכם המנחים עמי ליברמן ואורית שרון, אתם מוזמנים למפגש שאלות ותשובות. כולכם כבר מכירים את השיחות המרתקות עם עמי, כיצד כדאי מאוד לנצל את ההזדמנות, לשאול אותו הכל, להתייעץ, אם זה בנושא השיעור שהיה עכשיו, ובכל נושא אחר שתרצו, וגם בנושא קהילת הצעירים. המפגש יתקיים במערכת הערבות בחדר H100.
0: תודה רבה רוני. ב-H100 המשך שאלות. להגיד בבוקר חסדך. בוקר זה כשאנחנו מרגישים התעוררות, נכון? אז צריך הודיה על זה, חסדים. ואמונתך בלילות. מה זה לילה? תיארתם פה כל מיני פטשטושים, ערבובים, נכון? נופלים. לילה, אני מרגיש שאני בלילה. זה מקום שנותנים לנו לפתח אמונה.